0: Bonu Henry Henry Bandolo Sadel and Kabu Isa Bun Mariam Teba Mentin Soro Ejin Soro Tolor da Sofin Gari Isa Bun Mariam Isa Mariam and Yakola Haki Oro Duni to Wala today. Let it be Yam Taru in Tian Yam Kamara Mano Hey Hey Yoma Ubati Aya Jackie Niala y Fada. Turi je la bi ma ri nun la ne si awon ni saju nun ba ta pelu sun ipipe ati igbagbo so do gbe la kan gbo e patapata wa ri won ni kini di kini pataki ti olorun ba ni ke o la bi bi oro igbagbo nu a le ka ma kale akoko ta di bu ila tarishi al adil kun to ka si ipinile de di olon bakana wa tafiyati lil mu'min min masabi dunya ati lati deni bibuye mu'mini awa adawo li aye lati di oro li aye wala li aye adawo li aye lati biye mu'mini de badali ka ma sam de lon ko me ba ku laye yawo ku laye dukia e ko pare laye Uni awon awon ejo kokalaye ko kabale ani kamo ajosi to ba ti ba ni ko bale to ba ti ba ni wu le ko bale sambe ni ani kamo el let me read ni so ati bakora ngba to lon so ra dawo to wa so bu la se ba dawo lo ta lo ba de bu la se ba dawo lo ni aya wa ti pa so ti se Oloni wana lambdu wana kumbi shimna le kogali juu Ramadan yu ishe in kwenu kakanu kumbay na le kawfi le nibe kadabe rule sila yeyi kaya nyoma ija teni kakabali wali juu mba mimbe adai bile inyamu adawu lata da wolong wana kisina la muwa le eni utilutele kuninima adikunu owo wal anfus adikunu emi ajakale arun yo pa awon yan lo ogun yo pa awon yan lo wasamarati bakana awon ko ogo na so pe oko ojona eh ama den latara awon ko ogun te gbe te ite ran ta nbe ko eri eni ri olorun gbugbo e be lo baba shiri sabiri fun awon ni suru na ba fi nkan kan sanawo fun le aye nbi to si ni agba mara re ku farada to si suru to gba polo ni ndara ni gbagbo e to ma gbe san nbe lalike a mo fe ba si suru alladhina idha sabat musiba adu gote adu kan ba kan won o ni wa to pe inna lillahi wa inna ilayhi rajihun to lo lati wa o la pada si awata seku on lo ni wa in to lo yo na lo ula ika olorun gbogbo en ta baba ru elenu gbese aye ta danwo to si se suru ti gbolohun ta so e jale nbe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alin salawatu min rabbih awon na ni ori awon na ori ato lohun ba won ma sele si won warama ti anu wa ulahi ka humul muhtadi olorun na ni awon ni amana awon ni amana pataki gbagbona alikama ni e bakana watavizi the feel it on art igbagbona alikama ni timu mi lopopon lati ma se rere lati po nire kupiru are ni oyan afira are ni o se sara ko saka ko jolo dodo ko jolo to ko jara anu ko so bi jare lenu e gbugbe le pata oni di tolorun fi gbe ora ni kama ka mo wa wo awon esin meta to je esin nla to ni badan pelu sama akoko nbe al-islam o la nso awon agboye ilana igbagbo nu alike amare fun wa yi lawon alaye la nse da ti so de bi kan ohun lo de yi pe ninu islam agboye lori igbagbo nu alike ama da nso fun wa yi ona ni orugun eleekarun inu orugun igbagbo mefa so that you could hear. Yeah, I cry. No so for the poor at least in an answer. No, yeah. So they pay in Tocosino. Tabansoro Baguali Kama. In Tocosino, Ocosino, Aliba. I did delay in food. Ocosino, Ali Ashu. He could just wipe you alone. Ocosino, Alisa. He says, Siru. Ocosino, Alimiza. You want any? This is a Okosinu Asurat. Ikoja Luria Fara Asurati. Titi Titi Tofi Dipwe Alijaza Esa. Kupa Anwele Nankweni Mwaku Yomel Ah. Anwa Stages. Tome Edeya Ogba Koja Lodja Ogba Inde Alikiyama. Alibatu Walhasru Walisabu Walimizat. Wasurat. Hatta Alijaza Esa. Esa Wari. Alijana tulimuminin wa atu'id. Alijana wa maket ya wa tiwa gbagbo. Ninu olong. Tumwa si telasi olong. Wanaru li usotu li kafiri. Tino si mageti. Awelese. Awa kifiri. Wali kafiri. Adan kifiri. Igbagbo alikiamano. La firipe alikiamare. Iko meji lomeni ala alikiamano. Awọn iko na awọn iko alijanna lebiri ni sadu sura beto lo ba ni ko lan so ore pa na bi fun ala ya lekeje quran chapter 42 verse 7 no wa kadhalika o heina ileka be la na se siya nabi quranan arabiyan wa la fa na se siya idudra ummal qura o ma se kilo fun ya ludin se maka o ma na ola ha gbugba agbaye What was the Yomali Jamui? Come on, Sigrojua, Kujo, Pawia. La Reba Fee, Usimiji Lodua, Kujo, Yi, Farikum, Villian Nati, Farikum, Visai, Incomijin and Belali Kiama, Incoca, Jama Jama Ligena, Uncle Majoma, Farikum, Villian Nati, Farikum, Visai, Eleni. Islam. Ben, you are one Christian in now. I want to need that boy, Nipa Jog being the Alikiama. Only ya to sit our Muslim me, Nila Natia, this one. Papa, our fat, more conic for race. One name of the man being up in Masia and Solanidia. One boy. Benio, do I want a lesson in Christianity? In body, come on. Una, you pray. I want a nigger boy. I never see it. My Christian now, you may know and be your military arm. One about your dog, bring the Alicama. Well, I had the labadia. I see semi beery, semi light life, everlasting life. A lady, tell him more. Iman Wale, you cook. You're telling to Aliman, you will ask the day. Wani igbagbose alikiyama lodo ti won sire olu oruko mo iribatam wa fikum bi akira de khalas olu oruko mo lodo ti won ma ruko mo igbala salvation lodo ti won ma ruko mo tan pe salvation igbala eh wa kana wa yumul masihiyun wana kisen ni gbagbo bi majil masih tani tana bi da to mbo lele ki And Almaji Usani Imaji Iwa Keji Iwa Elaya Kejiri Ida Inuna Tule Aya Walamuwa Lati Kwe Oro Ajinde Atiku Ed Mwamba Kana Walijaza Indaw Esa Lodo Tuan Tumansoro Adikiyama Oma Yankusileji Lodo Tuan Anka Ankweni Alaburad Anka Ankweni Alakutol الأبرار ينادون في هم الذين يرثون الملكوت السماوية سماوي سماوية الأبدية كأننا ني أنتو جوجو يجوبا ونون لاي لاي لدرت واني أواني غير لدرت واني والخطا أوان ينقى الذين ينالون الكوب الأبد أنتو جي أكبر لدو أما كنتين أو إلانا بنا أكبر لنا لكاما وسيني Wana ni mtojo
1: tubala ye siwa la ye dodo tiwa
0: batana mafhumul iman bi yawm al akhir fil yahudiyya dodo awon yahudi awon ju ajanna telana bi musa wana bi diyanat al yahudiyya inu isa awon yahudi ri yaxtalif al mafhum al yahudi li yawm al akhir wal akhirah wal akhirah wala ri يختلف مفهوم اليهودي اليوم الآخر ولا ولا ولا آخرة وني أبويتوا سيال كيامة أتي بابونوا لكيامة أو ياتو جدك بي اختلافا كبيرا نياتو توقف عن الإسلام أو ياتو سيال بويت الإسلام والمسيحية أو لا سيال بويت أمانتي كستين تلودو توا كان قسم فكر يهودي فيه بنت جاهي wani ruri meji ni be lodo awon yahudi lodo alikama ruri akoko npe ni alfitu taurati alasli unani gbagbo taura wita fun anabi wa musa to je ki ipile awon kan ni gbagbo yi awon kan ni igbagbo le keji unani alfitri ale khami wa talmudi ruri je npe ni han talmudi ni wi kan to je npe talmudu lodo awon yahudi to ya to si taurata fun musa iru je lori alikama to ya to wala ni alfikru taurati alasli ti taurati musa mo wa yen inti mbembe lodo ti won ona ni pe yemilu tartib min usul adl qadim ila aljaza wala ma ba ninu akole majemu lailainu taura musa yi ama ba to ma soro esan li aye ila jaza duniyawi esan li aye ومكافات الله لتعين بالبركة والنصر في الحياة الدنيا هذا كله أبو ما سان وجباتلي يوم سان لسان لا يمبي بلوكوس البركة فانكوس رواسين لا يمبي ومواقباتي الوسط فيها أنت باي جلسة كودي على يه أو بقبس أكام بلالي كام بقبس أي لوما تدوتي ما ثم فكر يا أخامي وتلمودين تي wani eri un sese irori kan to dide ni ninu awon igbagbo ni la na awon judaism ni to ni igbagbo si ajinde leyin ku ki agbe aye kan to nbo sugbon be yen de o jazal arwa emi emi lo lesan pa pe yaba ni emi ni ojiya to pe eke ba ni emi ni kokara gbogbo eleyi na ni ori so so ki gbogbo na ni pe ati inu islam o ajinu christianity o ati judaism o gbogbo na ni agba wi pe ajinde nbe leyin ku alai ti kaluku wa mu wa lelu lo yato si ara won to si tuma si pe kaluku na ni an sise takutaku bawo ni awon o se gboju re olorun pade ni alikama ni la naija go won to ipo lodo a muslimi o ti di oran yin ki a di meru baba be sori re aye ati torun igbagbo nipa alikama baba ti nigbona ba gbo agba alikama gbo bo si to bo si ye ka si mo poju se ni teni kokan wa ka si mo olorun ba yi ti so ba labo si embassy lele yogun se yogun gbesan re embassy bi yogun gbesan bi alige fa le sa la le sa olorun ni o sesa fun rere ile na be na ni o si esan fun ibi ju bi na lo rere esan e lo jogun na kama kuna la bina yọnu ọlọ́n aburu ọ̀sánlọ́jọ́ gbìlẹ̀ kíámà kò náà nínà yọnu ọlọ́n wàlúkùláàtà ní sókí kò náà ní pé ṣẹ́kìlù hádìlá akéèdà akéèdà nípa ìgbàgbọ́ nípa ọjọ́ gbẹ̀ǹdẹ̀ alìkíámà yìí a rí i pé ipò tó wà náà ní òfin ìrìnlẹ̀ jẹ́ hádìlá àdáálá lìlàhíyá biladian asamawiya alulu odonu dede olohun gbugbo esin to samawa ohun fi han wa ipe igbagbo ninu ojo gbende akiyama ohun fi papapa dede olohun oba rinle ninu gbugbo esin sama pelu oba bo ni dede ni igbagbo ninu ojo gbende alikiyama yi no you papa pa dede ni le ni gbugbo esin sama yahudiyan nasraniyan islam esin judaism ni o esin christianity ni o esin islam ni bakana wato shirulin sa yusu maje kyoman yamma kyoman ya tarama yanna wujudahu bi hada al-ard tibi bioman ya luri ile aye ta wa nbe lowo lowo ibioman ya luri ile aye yi lahu qima
1: unni pataki
0: unni vali kyoman ya ti godo kakun wa masuliyya o to wa won ma ne komo yi pe iwa lori ile aye ohun yi ojuse ni responsibility ni olorun bo bilere wan al adl al mutlaq ati pe de olorun ti o selegbe re sayyid hakka on la ti se fi ma kami ilahiyya ile ejo to olorun la yudlam fiha ahad taki se abo si ni kankan be iyen ni soki igbagbo nu ojo gbende alkiama ni odo awon elesin akoko yo fi de olorun ba ni le elekeji yo de komo ni amma pele aye to nwa nbe yi o sem don si lowo yi o ni value o si loju se o ati pe de olorun ti o selegbe re yo pada se ni le dajo olorun teni kan ta ki sabo se ni kan be tori pe oba adajo e na lo bo ni dede lo wa nuruko re ala ade ni dede isimun ni asma ila losna oruko kan ni inu awon oruko olorun oba to dara julo tori bayi na bi wa ri pataki igbagbo no yo gbende alkama ni no dogbo awon elesin la firi pe itabakati jemi risalat samawiya gbogbo se to ti samawa tolorun fi ran awon anabi olorun ataya adam ti daya na zatara inna ni enu won ko enu won papo ala ananna lori ko mani yo ya mutu wa ku woy ba soon out it jinwa dede li yome yujazuna fihi ni ojo da ma so won ni esan se won ni ojo yi ala malihi lu se kar gu to ma se ta gbo se re ni yo gbe san re ta gbo se bi ni yo gbe san bi wa dhali ala busu yo dan so yi mujaza ala zulmihi asan le sabu se wali musin olusirere yo da so yi yukafa wala isanihi asan ni esan rere re wale isadu la hayati dunia ni hayati mato isemi ile aye ikoni ipinrin ajo tuyo lo babi nso fanu suratu sot aya 28 oloni amnajalu alladhina amanu wa amilu solihati kalimufusidina fil ardi amnajal mutaqina kalif jari oloni ale fi dogba ti won se dede ara won ni o ti agbo lohun ba gbe se rere ka fi wa won obi le je lori ile aye won jora won ka wa fi awon olupayo olohun ma won poki oloni won jora won olohun so banu suratu tagabun aya 17 oloni ko ire so baraye bala gan se ru be ko loro ri o wa rabbi bubona ba mi allah mo fi bura latu ba sunna gbogbo ile jinde leyin ku thumma latuna bauna bima amiltum gbogbo nte si se pata una ni wa fun ni ru e wadalika ala allah yesi rorun fọlọ iyen rorun fọlọ gan fredele wali iman bil yawm al akhir nigbagbo si ojo gbinde alikiyama yi rukunun origun la kan ni american le iman nu a origun gbagbo wa ma n kadzaba bil ba gbogbo en ba pe aji nde leyin ku ni ro wali sa o ba pe si oni ro wa kafirun billahi azim uwe ni bek firi ni o solo ba ti tobi olo ba so nso ta ara aya ko fai pe الذين يسدون عن سبيل الله ولن تنجو جون الله يبغون يواجه
1: ni awa koju ona olohun ko ma to ko gun ta be da ona oro esiru wa hum bil akhirati kafirun olohun na dan so yi won agbali ki a ma gbo kifiri ni won sali ki a ma won agbali ki a ma gbo o se pe oro isi atako sali ki a ma aburu nla ni inu igbesi aye omo ede niyan kiyan ma gba ali ki a ma gbo one woman jada yomel oh yomel kiyama orugba ni kan ba se atako ojo gbe ndia kiyama yi to deny re o shaka fi wuko ehi tabo se meji ti si sele re ti di waye re ta el mo waye wa ina ya kuru kufran akba do ni be ti kufiri o ni kufiri to tobi yukhujuhu min millati alislam yo mu jade ko muslim patapata go don so so to ni sa e wa 36 wa ma yakub billahi embassy atako so long bibi olon wa malaikati to se atako si amaleko olon wa kutubihi to se atako san wi se olon se wa ti olon wa rusulihi to se atako san wi se olon wa ni yomi la akhir to se atako so jo gbin dan kama wa ko dalla dalala ba'ida do ni be di so no ko do bi ona olon nisono to jina wal yawmil akhir rajul kan yu wa kin dozleni la shakka fi simi jimbe wa man shakka fi wukuhi an bugbe ni ken ba sey meji ti sele ani kama wa ko de kafara al kufra al akbar wen be ti se ko ti o to bi julo li anna mukazzibu lillahi wa rasuli to popo lon oba ati oji sere ni niro wa ko de bayana allah subhanahu wa ta'ala ana al kufar لون تيتا لايبان كفيريو لم يكونوا مصدقين بيوم الاخر واني جنت يوم اقبالك يا مقبو وان الله تعالى ادبالو مبالك ولا يعيد خلق اياء بعد موته يودعوا يا بادا جوت عمد على اليه يكونوا تولم سو يقولون سو باي في اكفيري وما سو باي في إن ذن إلى ذن ومنان سكني أراد أن أقدر ولوجو كان دباني I alikama ya dawaluju tori die re muslimi ku die ona ya fun re muslimi ku ni gbo ina alikama baba itaju ojo to nbo ni bila shakki usi meji nbe o wala dia usi bankara ro usi pe to ma kuma si uye lokan wala taraddu ban wan kara ro lori tori die ko de ko Allah subhanahu wa ta'ala ni mu'minina muflihin to bi son kwa mu'mini ya je ni ri والذين يمنا بما انزل اليك ما كان بابو ما كان بابو ان ذاك الفرا النبي وما انزل من قبل ان بابو ان ذاك الفرا النبي وبالاخرتهم يمكنون وانت انسوي من بابو سي وجو بين دي الكيام وجو الكيام اتي ان بو لا شك في ذلك وانا سعد اتيا كنا ذلك ام بو سي لا ريب في ابو جنبه وان الله يبعد ما في القبور يقول لهم بقى قبدي دي بقيتي بينو سابي سابة الحاجة إليك دي أبدو اللون الجن يقول لهم بس فواتي ونوري مجاري ناري مجاري بنوري سبحانك اللهم صلى الله لا إله إلا أنت أسفواتي مجاري